מה הריתמה דיבגי? מה הריתמה דיבגי? מה הריתמה דיבגי? מה הריתמה דיבגי?